ta ilu nyempo ki nyempo ngo yangzum dolma thirin ki piti dikrim de tene irizam shana hin te yangone ro nor de tene tene yang gon dans shuna hin yemje hin jule sangsong.